0: Улан!
1: Ал, әкен!
0: Әй, мұнау мен тағы айу деп тұрм ба?
1: Е, жоқ, әсіз айу деп шақырған жоқ.
0: Е, білмей бір деме дейді. А, рахмет.
2: 你们也转来这片牧场啊？
3: 对，我们在下午场，也在。

0: Ештеңе айтқан шығарсың.
1: Әй, әйелден сөйлеген сөз кім тыңдайды?
2: Қазірше, бекағайға, айтпай тұрып.
1: Әй, білем ғой, сен, мен, маған несін айтасың? Ана жаңфыңшаны алаңдасаңшы. Ол сен үшін ештеңе айтпай. Білесің ба? Мұрат жұмысым ұт кеттім бе, маған мен үшін ештеңе айтам жоқ қой.
2: Сен қайда барасың?
1: Мен магазинға барам. Ана жаңфыңшаның кезін алып жатыр екен.
2: А, мен барайын.
1: Сен барасың ба?
2: Да.
1: Онда, барар. Әй, бір килосы 10 үйен, а? 10 үйен.
2: А.
1: Ана магазинға бар, маған бір той бар, ала кеш, той бар. А? Ала кеші. Мен ақша шу емес пе?
2: Мақұл.
1: Қалың киім жұлмай жатыр.
2: Мақұл.
1: А?
2: Да, соға
1: ол. Жақсы болды онда.
2: Шұр.
1: Ой, Надила, оттан асып тұрсаңшы. Кешке дейін шапсай баласың.
3: Балам.
1: Атағым.
3: Атаң жаңа.
4: Ай, пай, пай. Ердіңі?
1: Ә?
4: Кел ауа. Кезікпегені бір қыдыр уақыт болды балам. Бойың өскен екен. Немене? Табандоз болғың келмей ме?
5: 12 жасқа келгені болатын шығар.
4: А, қазірдің өзін татпал азаматтың өзісін ғой. Бара ба.
1: Кешіс.
4: Бұда сербіл, саған айтқан шығар, төкенің шаруасы.
3: Айтты. Олар, үй ішімен бір несі бап, менің сөзімді теріске шығарып отыр.
4: Ой, ой. Сенің сөзіңді теріске шығарған жеріміз жоқ. Дәуір өзгерді ғой. Ерданаға қарашы. Ханзу тілін судыр атып тұр. Әуелдесің жазуында жаза біледі. Не деген зерек бола. Болашақта жоғары мектептен оқиды. Оқу тауысқансың. Онда келіп бақташы болу кек талай.
3: Бақташы болама болмай ма. Бәрібір менің балам ғой.
4: Иә. Осы балаларды жақсы күте аласың ба? Бұлар сәби. Біреу 8-де, біреу 5-де. Ана тәрбиесінде болғаны жөн.
3: Бала бағудың не қиындығы бар дейсің? Міне өзің көріп тұрсың ғой. Балам?
5: Мм.
3: Атаңды жақсы көресің ба?
5: Жақсы.
3: Ой, хал.
4: Біз ғой жөн. Жаздық каникул аяқтады. Балалар еді мектебіне оралады. Сонда сен Ердананың білмеген сабақтарын айтып бере аласың.
3: Бүгін мына шаруаға келген болсаң, табаныңды салдың.
4: Ей, бұт, бұт, бұт, бұт, бұт. Бұл сөзді оралық. Естуіңше сен бір екі қасқыр атып алды деп.
3: Е? Қасқырды атуға болмай ма? Ана екі қаз ойылдың. Мен құтқардым ғой.
4: Ой, ой, ой, ой. Құтқарғаның жөн болғаны. Саған батыр деген атақ беру керек. Десе де, оны немен аттың?
3: Садақ пен?
4: Мылтық емес пе?
3: Қайдағы мылтық? Мылтықты өздері жиіп кеттіңдер.
4: Әй, әй, әй. Әке шығанды. Менде мылтық жоқ деп маған ант беріш.
3: Мылтық жоқ дедім ғой. Қайдағы мылтық менде?
4: Әй, сен мылтығыңды маған тапсыр. Мылтық ұстап қалдың болмаса, заң қағай.
3: Мылтық жоқ.
4: Әй, әй,
3: бас тартпа.
4: Сұлтан,

0: Ертен таңертең қайтып келем. Тамақ іш бақ сон.
1: Ұйықтаңдар.
0: Кафелеріне өздерін сап бас аяғы.
1: Дұрыстаңдар.
0: Сіз балаларға қарай аласыз ба?
2: Неге қарай алмайды екен?
0: Сіз қарай алмасаңыз әні. Тойға бармасаң да бұл?
2: Бала қараудың не қиындығы бар дейсің. Батайды да өзім бағып ер жеткіздім ба?
0: Жақсы. Әй,
1: атам сүзін істеп.
0: Е, бетті құйт келем ба? Түн.
3: Батай шыла ма?
0: Батай? Батай там нәнді зоу-зоу-ді жүшіла. Әй, неге дәу яң бізе? Е, жәң дән, неге дәу

0: 저보다
1: 보인 것이 그니까. 니메네 잡아둬서 먹으면 됩니다.
2: 오니 그 자스카 켈리니 볼라튼 차.
1: 아, 가슴은 무슨 뜻 받아서 맞던 것인 걸. 봐라.
3: 체시스.
1: Сербит, саған айтқан шығар, төкенің шаруасы.
0: Айтты, олар, үй ішімен бірлесіп ап, менің сөзімді теріске шығарып отыр.
1: Ой-ой, сенің сөзіңді теріске шығарған жеріміз жоқ. Дәуір өзгерді ғой. Ерден аға қарасы, ханзу тілін судыр атып тұр. Әуелдесің жазуында жаза білетті. Не деген зерек бола? Болашақта жоғары мектептен оқиды. Оқу тауысқансың, онда келіп бақташы болу керек талай.
0: Бақташы бола ма, болмай ма? Бәрібір менің балам ба?
1: Иә. Осы балаларды жақсы күте аласың ба? Бұлар сәби. Біреу сегізде, біреу бесте. Ана тәрбиесіні болғаны жүрін.
0: Бала бағудың не қиындығы бар дейсің. Мені өзің көріп тұрсың ба? Балам?
2: Мен?
0: Атаңыз жақсы көресің ба?
2: Жақсы.
0: Ой, алай.
1: Бұлғы жүрін. Жаздық каникул аяқтады. Балалар еді мектебін оралады. Сонда сен ердананың білмеген сабақтарын айтып бере аласың ба?
0: Бүгін мұна шаруаға келген болсаң, табаныңыз
1: алды. Ай, бұт. Бұл сөзі доғырадық. Естіңше сен бір екі қасқыр атып алды деп.
0: Е? Қасқырды атуға болмай ма? Ана екі қас ойылдың, мен құтқардым қой.
1: Ой. Құтқарғаның жөн болған. Саған батыр деген атақ беру керек. Десе де, он немен атты?
0: Садақ пен?
1: Мұлтық емес пе?
0: Қайдағы мұлтық? Мұлтықты өздері жүйіп кеттіңдер.
1: Әй. Әкес қалды. Менде мұлтық жоқ деп, маған ант беш.
0: Мұлтық жоқ дедім ғой. Қайдағы мұлтық менде?
1: Әй, сен мұлтығыңды маған тапсыр. Мұлтық ұстап қалдың болмаса, заң қағай.
0: Мұлтық жоқ.
1: Әй,
0: бастартпа.
1: Сұлтан,

0: Ертен таңертең қайтып келем. Тамақ ішпек сол?
1: Юқтаңдар.
0: Кафелерінде өздерін сап бас аяғы.
1: Дұрыстаңдар.
0: Сіз балаларға қарай аласыз ба?
2: Неге қарай алмайды екен?
0: Сіз қарай алмасаңыз аны тойға бармасаң да бұл?
2: Бала қараудың не қиындығы бар дейсің. Батайды да өзім бағып ер жеткіздім ба?
0: Жақсы. Әй,
1: атам сүзін істеп.
0: Бетіне қайтып келейін ба?
3: Батай түсіре ма?
0: Батай? Батай там нәнді зоу-зоу-зоу-зоу-зоу жүшілі. Әй, дәу яң бізе.
4: 你看我拿什么好东西了？给，看，这是什么？糖泡泡糖吃对牙齿好。松掉牙胶，吃吧。别用前面，后面，后面，嗯，吃，咬，这样子，点，嗯，那个也有吗？这个，这个，咦，一样的吗？
0: 吃完以后牙齿白白的。哎耶耶，那里我给你弄上啊，眼睛聪明，别想你呢。
3: 是这个吗？爷爷就是个，也聪明，拿上啊，好吃的。